0: SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
1: Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online, iyo radioga.
2: Arbaca wanaagsan, kulanti wanaagsan meel aad naga dhageysanaysaan ba. Ka hor inta aanan bilaabin, waxaan jeclahay inaan qiro dadka Bunurong iyo Wurundjeri ee qowmiyadda Kulin oo ah dadka dhaqanka u leh dhulkan aan idin kala soo hadlayo. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan ixtiraam u muujiyo waayeelkii hore iyo kuwa hadda nool ee qowmiyadda Kulin. Halkana waa laanta af Soomaaliga idaacadda S B S oo idinka imanaysa stuudiyahayaga magaalada Melbourne. Waa arbaco ay taariikhdu tahay 13 bisha May 2026, magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Arbacadan waxaanu idiin haynaa barnaamij gaar ah, warbixinno xul ah, wararkii ugu dambeeyey Australia, caalamka iyo Soomaaliya ayaad maqli doontaan haddii Ilaahay idmo. Waxaana ka mid ah warbixin ku saabsan guryaha bulshada ee ay dowladdu qiimo dhinto, maxay yihiin, sidee loo helaa, shuruudo ma ku xidhan yihiin, wax ku ogow xilligii hargabka ee Australia oo la joogo, maxaa kula gudboon. Waa warbixin aad u khusaysa qof kasta. Warkii Soomaaliya oo ku saabsan xogta doorashadii hal qof iyo hal cod ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo wixii ay dowladda iyo mucaaradkuba ka yiraahdeen. Marka horese qodobada warka Australia iyo caalamka waxaa iyagana ka mid ah qiimaha maciishada Australia weeye oo la sheegay inuu kor u kici doono, nin lagu soo oogay dacwad ku saabsan hanjabaad uu u geystay masaajid Brisbane ku yaala, iyo Iran oo si adag uga afcelisay Trump oo sheegay inuu heshiiskii xabad joojinta halis ku jiro. Imikana warkii oo dhan

qaran oo mid ka mid ay ahayd ee doorashadii golaha wakiilada. Lixdan sano ku dhowaad kama dhicin doorasho noocaas oo kale. Maamulkani waa maamulka ugu dhibka badan oo ay shabaabku ay aafeeyeen. 13 degmo ma jiro degmo kale.

0: special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
1: Learn more at emory.edu.
2: I think the labada doorashada waxay muujinayaan muqaalka dhabta ah ee Soomaaliya ka jira. Waxaan aad ugu xunnahay oo runtii nasiib darro ah madaxda Soomaalida qaybtood ama dadka Soomaaliya mas'uuliyiinta ama hanka siyaasad kalee inay dalkeena ka bixinayaan muqaal fool xun oo ka dhigayaan meel aan dadka shacabka ahi aanay amni ahaan iyo garasho ahaan iyo xaq ahaan iyo faham ahaan midna aanay u istaahilin inay iyagu madaxdooda doortaan.
3: Sida uu sheegay guddiga doorashooyinka, waxaa loolanka u dhexeeyey ilaa 15 urur siyaasadeed oo isku diiwaangeliyey ka qayb qaadashada doorashooyinkan golaha wakiilada Koonfur Galbeed, iyadoona golaha wakiiladu ay isu soo sharaxeen ilaa 349 musharax oo isugu jira rag iyo dumar. Sidoo kale golaha deegaanka waxaa ku loolamayey ilaa 18 urur siyaasadeed, iyadoona ay isu soo sharaxeen ilaa 2279 oo isugu jirtay rag iyo dumar u badan dhalinyaro. Si kastaba, doorashada Koonfur Galbeed ay kusoo gabagabeeyeen dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa imaanaysa xilli siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland ay si adag u diidan yihiin hannaanka doorasho qofiyo cod iyo dhaqangelinta dastuurka cusub ee dhowaan uu baarlamaanku meelmariyey. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyey magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka, bannaanbaxyada mucaaradka iyo gogoshii uu dhowaan u fidiyey siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda. Madaxweynaha ayaa ugu horreyntii waxa uu sheegay in doorashadii golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee ka dhacday dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay bog iyo taariikh cusub u furtay Soomaaliya, isagoona tilmaamay in dalku iminka u jeheystay doorasho qof iyo cod.
4: Maanta waa maalin maalmihii waaweynaa oo Soomaaliya taariikhda ay samaynaysa ka mid ah. Markii labaad ayaa dad Soomaaliyeed waxay u dhaqaaqeen maanta doorasho qof iyo cod ah iyo inay cabbiraan ra'yigooda iyo cidda ay u rabaan inay hoggaanka noqoto. Waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa u hambalyaynayaa gudahan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, gaar ahaan shacabka ku nool dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, oo aan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Taariikh cusub iyo bog cusub ayaad Soomaaliya u furteen. 13 degmo oo ka mid ah dowlad goboleedkaas ayaa saaka dadku waxay u dhaqaaqeen inay codkooda dhiibtaan oo ay codkooda u dhiibtaan dowladaha hoose iyo kansalada degmooyinka iyo wakiilada dowlad goboleedka intaba. Waxaa Ilaahay mahadi ah saacadda aad idila hadlayo oo maalintii ay gabagaba joogto in wax dhibaataa iyo wax culays iyo wax insidente ama dhib oo dhacay aaday jirin. Dadkuna ilaa saaka ay safaf dhaadheer u taagan yihiin in ay codkooda dhiibtaan anay dhiibteen. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed, arrintaas waa misaal, waa kudaysi mudan in la dabagalo. Sidaas ayaa dadka Soomaaliyeed dhabta wax ay rabaan. Dadka Soomaaliyeed taasaa ka turjumayso, ma ka turjumayso nin keligiis meel taagan oo asagu sidiis u taagan. Waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed, dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka soo shaqayso tusaaleheedu waa ka inta kala dalkan inay sidaa u dhamaystirtaarabno.
3: Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in doorashada qof iyo codka ay ka tarjumayso ra'yiga dhabta ah ee shacabka Soomaaliyeed, ee aanay ka tarjumaynin siyaasi gaar u taagan tiradiisii.
4: Anaa dadkeena u sheego dad badan oo aan anugu jeclaan lahayn inay ku soo baxaan codadka, ayaa codadkii hore oo hor u dhac ahay oo la sameeyey ku soo bixi waaya haddana cod weyn doon. Waxaa soo bixi doona kuwa na diidanay, shalana eedaynayay, nadacaydaynayay, ayaa cod dadka inta ka soo helaa soo bixi doon. Dimuqraadiyadana waa intaas. Anaa hebela jecel iyo hebelaan jecelahay midna ma ahan, ee waa ninka dadku ay danaynayaan ee fikirkiisa saxda ee siyaasiga dadka ka iibiyey, kaas unbaa soo baxaya. Ee sooma baxayo midka maxaanku yidhaahdaa ee bannaanka ka qayliya ama meelaha maxaanku yidhaha ka qaylo dhaami. Waxaan leeyahay oo kale, Soomaaliya jihadaasay aaday, dadka Soomaaliyeedna waxaan u tilmaamaynaa waa jihadaas, waa mustaqbalkooda. Dhallinyarada Soomaaliyeed ee 77% dadweynaha ka ah, mustaqbalkiinu meeshaasuu jiraa. Ra'yigaaga inaad meel la tagto uu jiraa, adiga inaad xor tahay oo waxa aad kula tahay inaad cabbiratida uu jiraa, adiga inaad xor tahay ood qofka aad doonto aad doorato adiga aan lagu doorin ayaa mustaqbalkaagu jiraa, adiga inaad xor tahay oo aad isu soo sharixi karto hadlay doorto anaad dadka maslaxad u haye aad dhihi karta ayade yaan lagu isticmaalin ee adiga ra'yigaaga iyo awooddaada iyo caqliga aad leedahay isticmaal dhallinyaro. Waa halkaas halka fursadeena mustaqbalka.

0: hadanka kale madaxweynaha ayaa mucaaradka ku eedeeyay in aysan ka muuqan niyad sami isagoona su'aal geliyay sababta ay banaanbaxa ugu soo aadiyeen xilli ay dalka ka dhacayso doorasho qofii codaha sida uu yidhi wuxuuna carabka ku adkeeyey in dibadbaxaasi uu ahaa mid soomaaliya lagu carqaladaynayo
1: horta marka koowaad banaanbaxa maanta in lagu soo aadiyo iyadoo dalka meel ka mida doorasho aad iyo aad u ballaaran ay ka dhacaysahay su'aalay leedahay maxaa maanta loogu soo aadiyey oo ay doorasho ka socoto dalka waa su'aalay leedahay waxaa soo haray dowlad federaalk ee soomaaliya waxay mas-uul ka tahay ilaalinta iyo horumarinta dastuurka oo aniga aan ugu horrey dastuurka ayaa xaq u siinaya muwaadinka in uu ra'yigiisa cabiro uu soo baxo laakiin taas macnaheeda ma aha shacabka soomaaliyeed oo walaalayaal fowdo qas ciidamo hub ma aha muwaadinku waa xor banaanbaxa inuu samaysto waa u xor dowladdu ma diidana dowladdu waxay ballan qaadaysaa amnigiisa inay suqto in aan la qashqashaadin inaan la waxayn laakiin waxaan rabnaa dadka aan ujeeddadu ay ka tahay kelmaddii saxda ahayd ee sida qaldan loo isticmaalaya mudaaharaadku ka yahayna inaan ka taxadirnaan u baahnay waxaan leeyahay walaalayaal ra'yi siyaasadeed oo dadka laga gada la imaada xasaasiyaadka iyo caatifadaha dadka aan la kicinin
0: dhankoodii siyaasiyiinta mucaaradka ah oo shir jaraa'id qabtay ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka dhacdooyinkii looga hor istaagay banaanbaxyadoodii iyaga oona sheegay in xubnaha mucaaradka guryahoodii iyo xarumahoodiiba ay ku sugnaayeen ciidamo iyo hub la dhigay si loo hor istaago sida uu sheegay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali khayre oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka
2: waxaan rabaa keliya inaan ku daro shalay wixii magaaladan ka dhacay ma muujinayn dowladnimo ma tilmaamayn dimuqraadiyad ma tilmaamayn awoodda dowladnimada oo xilkasnimo loo adeegsaday ee waxay khatar ku ahayd dalka dowladnimada iyo dadka soomaaliyeed waxa ayaan dara ah in shala aan markhaati u ahayn in hoygii madaxweyne sheekh shariif uu joogay ay ku wareegsaneed in ka badan 30 baabuur oo gaashaaman oo dhashiikayaal iyo baabeeyaal ay ka buuxaan in ciidankii dowladda soomaaliyeed lagu dul wareejiyo meesha madaxweynuhu degana in madaxweyne cabdikariin guuleed iyo xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur iyo wasiir odawaa iyo senator cabdiqaybdiid gurigii ay joogeen albaabkooda iyo koofi gurigii ay joogeen albaabkooda lagu gooyey ciidan meel walbana lagu soo wareejiyey iyagana la amray in meeshaas lagu weeraro in hotel jaziira albaabkiisa beebeeyaal lasoo dhigo in hotel jaziira hortiisa dhashiikayaal lagu xiro in dadkii ka soo baxayay gurigayga ay ka soo bixi waayaan xabad lagu kala ceyriyo in ra'iisul wasaare rooble wasiir cabdiraxmaan cinte iyo doctor cabdinaasir iyo rag kale oo isla socda oo jaziira hotel usoo socda laga celiyey jidka oo laisu soo mari waayo jayga iyo hotel jaziira waxay tilmaamaysaa dalkan meesha uu joogo waxaa kaley muujinaysaa wixii aan ka digni waxaa kaloo runtii wax aad looga xumaada ah in shacabkii soomaaliyeed sida xorriyadda u bannaanbaxay xabada la huuyo oo la dilo dowladduna ay weliba ku sii faanayso inay sidaa yeeshay laakiin waxaa olso iyadana sidoo kale khatar ah in qof walba shalayta dowladdu ay jidka qabanaysay si ay u xirto oo dad badan ay afduub ku xiran yihiin dhallinyaro soomaaliyeed xuquuqdoodii la duudsaday hooyooyin soomaaliyeed la xiraayo dadka soomaaliyeed waxaan leenahay indhihiinnu ha furnaadaano qolada hadda joogta billa soomaaliya oo wakhtigooda dhowr maalmood ay ka hartay waxay rabaan inay god ku dhacaan annaguna ma rabno dalka iyo idinkuba iyo annaguba inaan god kula dhacno
0: si kastaba xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa iminka u muuqata mid cakiran xilli 15-ka bishan may ay ku beegan tahay dhammaadka muddoxileedka madaxweynaha soomaaliya oo 4 sano ka hor xilkaasi loo doortay walow golayaasha baarlamaanku ee iyaguba wakhtigoodu dhammaaday bartamihii bishii abriil ay sheegeen in muddoxileedka hay-adaha dowladda laga dhigay 5 sano sida uu qabo dastuurka ay dhowaan dhammaystireen inkastoo xubnaha mucaaradku arrintaasi ay ka biyodiideen waxaana socda shirar iyo xiriiro kala duwan oo dhinacyadu ay la kala samaynayaan beesha caalamka lama se oga sida xaalka uu noqon doono maalmaha soo aadan cabdulxafiid cabdisamed wararka SBS magaalada muqdisho